kjenner du mig ikke, Gove? Tansen og Tei bor av en fjærs godt noen bøndagere lengt inn I Amerika. De åtte bærer en eneste son, og han elsker deg frem om alt her har fått. Alt det de åtte skulle han få. Helt fra tog det at Ronald var føtter, hørte papi og mamma avgjørst at han skulle få best og utbyggving som tilbærer. Kanska at han onkete for at gjøres lakne eller domare, huksa av deg, eller kanska fortsette I USA. Ronald skulle jo kvosso få møleika. Kvosso skulle det mekne etta? Det for å koste nekva penger å sende han og en lærtan hoskola. Nekve flere enn bøndagæren gav av seg. Tøy får til nesten beina veien å spære sammen pening. Da jeg teier kvølte så til sammen fremman for å åpne eldstenen, sier papen ved mammene, «Gå hva? Vet du hva? Jeg har gjort av, eller ikke jeg var røyte. Sten fyra kjepa tobak skal jeg letja pengarna I vasan her og kaminhittlene. Fra tog dege gjørtes vasen og hittlene som en bantje fyrte. Årene djinko, år vi høren arbeid og tolnån streve og ståren offsjon. Det kramtes I ångantøy, då I alt dette var for Ronald, sonen, som det var så god vi og Espen av. Og så kom store dævren da Ronald var nå gammel å føre heimene fra å lese. Som det var Espen av honom da han stod fyrre bygvene nødgjøn klæven. Mamman græt da han hoksa I om at hun var nødt til å si honom farvel. Papen gikk atter og fram og hjertet kjentes tungt som blodt. Så skilt hos deg. Seinaste farvel var sagt, og de hadde fevnt kvart anna for seinaste fyr, og Ronald for å stå. Han den fjød lengt, lengt bortstår. Skilna hvor hun kjente så tungur, at du jeg for eldrene visste at de ikke får jeg suttjane fem lang år. Kvørst einasta øyra tei kundu vera fyrir utan måtte brukast til utbyggving hansara. Tei kundi ikkje så fratt som hoksa om a færa vitjan. Så tjekk eitt år, tei gingu tvei år. Ta held papen at han orska I ikkje a boja langur. I må suttja son mun segjan, han hefur bostastatur tvei år nu, I kann ikkje boja utrui år at rætt. Men minst til, vi nøyest å bruke alle pengene til skolegang tansere, sier mamman. Jeg vet, svarer papen, men det skal han ikke koste. Jeg bruker gamle våknen og hesten, og kører I alle veien sjølver, så sover vi under høysøten og nottene. Det kan du ikke gjøre, sier mamman. Jo, jeg kan. Säger papen. Jag kan göra kvät som helst och med bära släpp jag hitta Ronald Attor. Och så får han. Han korte och korte I vid delar och fjöll tjeck färgen. Ofta var han dead given med hjärsta bänka jag kläge då han huxar om att han får hitta Ronald. Etter en av møssema fyr som vart I nekva dier, narskast han boinun her Ronald gikk I skola. Han sa boin heilt ut I sjona rinjunun, og sjolt hesteren tøktes å få nudja megi og spenti av sted. Nu var ikkje lengt etter, så skuldi han sutja sonsuin. Han kvarti om han etter hovedskötene, som la framanfyr skola. Kanska så att det helt löje ut att han kom kajrand genom gamla och läsa affäre och en så var någon fin och väg. Men tälla I han och tjoj. Han också är bara om Ronald och glädjena att skulle sutja natter. Hva var han? Han huggde av en och över annan.
eiene skimas med den ødlese kåte og unge følgene, etter tog eina som han tror jeg så etter, Ronald. Her? Jo, det måtte være Ronald. Han kom ut kjøkken høvestittene, sammen med en flotte av kåte og unge mannen og kvinnen, som han sa snøkker og velklatter ut, høver og velvaksen. Hesen gamle mævren kjente seg sint og stolt av. Hetta var kære sonur hansara, som var vaksen og var en stårer og sterskur. Han var verdt og tusen fyrir til, de hadde offret på han. Ronald! Rødden av de gamle mannen og skærtjøkne larmen og lateren. Han var så klever og akrøyden, så fotler av ånden. Ronald! Öll hørte da, og ta det så hinn gamla voknen framan fyrir hendan tignarliga bygningin for de af lenna. Ronald hørte da eisne. Han vendte sær å, og anlitet var blækt. Ikkje eitt smul møtte gamla mannen om. Han skammaist om papan, for argelit af flokksfellavarni skulle sutja at han kom fra einar slukare fatagsligare familjum. Ronald! Ein sår undran vera høyru i røtten i hesafir. Kjenner du mig ikke, Gove? Jo, det gjørte han, men han vildi ikkje at hine skulle vita det. Thomas, det var kjent skæft. Sier han kallet jeg, slepp der borster igjen vi sånn jota våknen om. Det var som stovna i hjertet på appen om. Han var så vånbråten og kjente seg som til knustan. Han vente vi, og med en åskåer er nu flent og kjent av og kørte han igjen. Det var en samme lenge vevren atter. Vånen var brosten, og gleden var borstor. Ekne sonur hans herra, skammaist om han.

Telefonnummer tjokken er 2-3-13-24. Hjertelig velkomne at sende ditt bønnen inn, eller ringe ditt bønnen inn. Vi er klare å tenke telefonnummer. Vi er ikke at lette jeg lagt inn til landstyret framfor. Og jeg kjent hun har gått god, vi bier dem herre, at du sikner hvor enkelt han av landstyret og lagt inn slimen herre, så det er teka det her røtte avgjør og røtte tog herre. Gå Jesus, vi bier det så innhallom herre, at du sikner hvor enn og enn at heimen har Jesus. Vi bier dem med for fiskvinni herre rundt om okker land, er hans herre, at du sikner fiskvinna Jesus har vi ber här jag vi kan nöta fisken så sin som du inte vi skulle ge har Jesus vi ber din var jag får mest mödet fisken har jag go Jesus vi ber det här för skipen har Jesus att jag kan bära gott så att han har vi ber att du sänder den enkla utare att jag stör runt omkring kvar enkla att hem och så är vi fiskebåtar så att komma tryggt och gott hem att til sånne kære gå god. Gå Jesus, vi ber din om herre for hver enkel menneske som er akkurat samfell, herre. At du sikner deg, herre, at du kaller av deg, herre, og ber deg vende vid til tog herre Jesus, og oppleve dette underfot og dyre bare løyve av livet som er til herre, og jeg var til og hjertan, herre, hvordan det godt og trygt og deilig det god, at jeg var alltid ene man kan være til, og tåsa vi, om at vi er kjøfter og tenker og løven og tjener. Gå Jesus, vi bier det her til å sikne hver enkel av liv, det første samfunnet her, at søtja til og liva til henne her og elsker til Jesus. Telefonnummer er 2-3-13-24. Hjertelig velkommen å sende deg. Ring inn og få til bønnen, bier 4.